ya na jiwa ba no fa mi se ade ba chi pa ben menye menye menye menye jisu so menye 0541 889789 0541 889789 826

79. Me no kasa sabo si si em. Since ubi amwe si kebian. Skat na afoswa. Beti ba seni si si ya mami. Bebe asida. Asida na manu. Mami. Bebe mao. Enke masimu da. Ebe dropo. Me enke masimu da. Mami.

011-975. Me no kasi yes kan wo fun so asande e ma me kwa asa. Ba kire de e na me kasi e ni pa 120 na me de mo mo e